Silkun la kawai chich italica retatulak sahumpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok salishaman la tumina zakwok. Sik sa electra nahe utkachival italica sa chishunili tenamit. Guatemala.